Відчуй літо разом з нами.

0: розгортаю свої крила.
1: Цей світ пронизаний любов'ю.
0: Не стримую себе у танці.
1: Ти і я одна ціле.
0: Ціле, пускати тебе жила.
2: Відчую ритм у своєму серці.

Потім надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Ти

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Чанья, чуанен, нендом, гейм, нендом.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів

0: мільярди доларів, палаючи НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: чутка. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: танцполі. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозам

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На першому міському радіо.
3: Вітаємо вас, друзі. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте, проєкт найцінніше, проєкт про те, що є найголовнішим для кожного з нас. Це життя, це кохання, це стосунки, це сім'я, це батьки, діти. Ну, знаєте, от кожного разу, коли ми починаємо про це говорити, коли в мене з'являються нові герої, згадуємо, що війна нас дуже всіх змінила, так? І, напевно, змусила якось по-іншому ставитися до найголовнішого, до почуттів, цінувати, мабуть, якось. Не знаю, мені здається, що немає людини, яку б не змінила війна наразі. Але втішно в цій ситуації інше, що життя все одно продовжується попри все. Попри війну, попри негаразди, попри прильоти, трагедії і таке інше. І все ж таки ми віримо в те, що перемагати буде все одно кохання, перемагати буде любов, найближчі люди, які поряд, і те найцінніше, що є в кожного з нас. Сьогоднішні наші герої, зазвичай в нашій студії один герой або героїня, напевно, ви до цього звикли. Але ж сьогодні в нас виняток, виняткова ситуація. Ми вирішили, що не можна їх розділити і запросити когось з них. Ну, тобто вони мають бути в студії обов'язково обидва, тим більше, що сьогодні для них такий найважливіший, напевно, день у житті. Тому що саме сьогодні вони офіційно стали чоловіком і дружиною. І тому їхня історія точно варта уваги. Вітаю вас.
4: Вітаємо.
3: В нашій студії сьогодні Микола та Анна Власенко. Єдине прізвище ви взяли, так?
5: Так.
3: Микола в нас військовий, а Аня відтепер дружина військового. І саме сьогодні ви зареєстрували свій шлюб, і саме сьогодні я вас вітаю із цим, із цією подією, і, до речі, ви маєте відпустку з цього приводу, так?
4: Так, саме так.
3: Напевно, так. Так. Всі, навіть військо ставиться до цього із розумінням. Тому вітаю вас з усім цим. Нехай все в вашому житті буде так, як ви цього хочете. А от як ви до цього прийшли, будемо сьогодні ділитися із нашими глядачами і слухачами.
4: Із задоволенням.
3: Знаю, що ви познайомилися у соцмережі, так як це часто зараз буває. І, напевно, в цьому є якісь плюси, тому що, знаєте, життя таке сьогодні швидке, рухливе, мінливе, і багато хто не має ні часу, ні, можливо, натхнення навіть. Да? Ну, я про те, що на зупинці вже мало хто знайомиться, напевно, так.
5: Так.
3: Тим більше, що зараз так, трошки по-іншому все влаштоване, тому соцмережі тут прийшли на допомогу. І як це все сталося? Хто кому взагалі написав і хто кому відповів?
4: Я побачив в тіктоці кицю в соломі.
3: А кицю в жолі, так.
4: І одразу написав, але повідомлення не пройшло, то я й лайками закидав всі фотки. Потім вона зреагувала, підписалась, я зміг вже відправити повідомлення, я відправив свого рижого кота, якого я привіз додому до матері, вона допомогла його
5: бойовий
4: вилікувати. Так. Угу. В обставинах я його знайшов і дав йому можливість жити з мамою. Щоб...
3: Це супер. Так.
4: Нове
3: дуже
4: життя.
3: Часто наші військові наразі
4: так.
3: рятують
4: і
3: тварини.
4: Це стало привідом для бесіди.
3: Тобто котики, да?
4: Спілкування.
3: Котики.
4: Так.
3: Так. От тут я вас розумію. Так. А мої однодумці, напевно, так.
4: Далі, як почалося, і не закінчується все. Тепер постійно спілкування, коли разом, коли ми на відстані. Тобто це...
5: Зачепили оці кілька фраз. Я
3: а які
5: перевірила.
3: Це були перші фрази, да, що вас зачепили, що ви відповіли Миколі?
5: Ну, просто, ну, це дуже просто, ну, так все пішло. І я вирішила трохи перевірити його.
3: Ага.
5: Який?
3: Ну, просто, да, писати так. Можна що завгодно, так, насправді.
5: Може, це якась, ну, просто переписка, там, може, я не захочу більше переписувати. І далі просто, ну, написав, що катається на роліках, там, і...
4: І
3: дуже... Тому, що подобається, хобі,
5: так,
3: все таке
5: хобі.
3: Інше. Да?
5: А ти на чому любиш кататися? А я відповіла, я люблю кататися на мізках.
3: Якщо злякаєшся чи ні, так?
5: Вона мені дуже сподобалась відповідь. Просто взагалі. Емоції
3: такого написав.
4: А я кажу, якщо потрібно буде передихнути, перекур, я тобі скажу.
5: Давай катайся.
3: Ну клас. Тобто не злякався,
5: ні,
3: не втік, да, не усунувся,
5: і
3: як
5: пішло,
3: це буває.
5: Пішло, пішло. Ми розвили цю переписку, перейшли.
4: На наступний день,
5: ми вже
4: був дзвінок, ми вже почули один одного. От, і
5: нам
4: почали набагато
5: голосили.
4: Більше дізнаватися друг про друга.
3: Угу. А ви були в війську на той час, так?
4: Так.
3: Тобто
4: я на праці. Тут, коли є деякий час...
3: Ну, звісно, так, я розумію, що інколи наші військові хлопці теж заходять у соцмережі.
4: Є зв'язок, є можливість, то тоді, само собою, ми спілкуємось. От. Але не зовсім багато часу є для цього. Також і можливості, коли зовсім зв'язку нема, то в нас прериви деякі.
5: Мені сподобався його позитивний голос. І зразу зачепив мій сміх, і ми не могли, довго дуже розмовляли.
4: Так.
5: Поки мої батьки приїхали до мене в гості, то нам прийшлося прервати. І ми так з кожним днем розвилися.
3: Скільки часу ви спілкувалися до того, як дійшли до ось цього такого моменту, найважливішого в вашому житті?
4: Ми приблизно... Трошечки більше місяця спілкувалися, та відбулася перша зустріч.
5: Так.
4: Перша зустріч, до якої ми вже повністю готові були. І скажу так, що немає значення, чи поруч ми, чи на відстані. Відчути зсередини один одного – це наша духовна частина. Це наше кохання. Воно не приходить, його не попросиш, його не заявиш, не скажеш, не включиш. Воно з'являється само собою.
3: Або не з'являється, да.
4: Так. Або не з'являється.
3: Або так, не з'являється, так.
4: І є така, знаєте, як ніколи в житті такого не було, щоб ми один одного витримували в усьому зовсім. Mm-hmm. Тобто взагалі
5: це
4: в усьому. І немає такого, як є люди з минулого, які казали: слухай, я тебе не витримую, дай перерву. Ну, бо я не можу.
3: Давай відпустку окремо, да?
4: Так, да. Я не можу це вивозити, давай трошечки там пізніше. Ну, добре. А тут ми в усьому розуміємо один одного і підтримуємо. Якщо є якісь моменти, що ми можемо там, по-різному, як би так думати, то ми це з'ясовуємо і знаходимо рівновагу в цьому. Це повинно бути в кожній життєвій обставині, повинні бути в рівновазі всі висновки та подія, яка завершена вже, вона повинна залишитись в рівновазі. Щоб не було
3: непогано,
4: нехорошо.
3: Тобто не переходити оці кордони якісь, образ чи якихось цього чи якого.
4: В нас немає кордонів. Між нами окремий світ, люди, які нас оточують, праця, якісь інші обставини, воно все має якісь кордони. Між нами кордонів немає. Ми великий Всесвіт, по суті, як ще можна сказати, ми величезний Всесвіт, який наш. Ми є єдине.
5: Так.
4: І це є наше кохання. І тим самим я готовий заради Анни зробити все, що завгодно, щоб все було добре. Тобто це моя воля.
3: Бажання.
4: Моє
3: сили,
4: бажання,
3: так,
4: моя
3: і
4: сила,
3: все інше, так.
4: Мій стимул, моє все, моє життя. Тому всім своїм життям я кохаю Анну.
3: То виходить, що це було кохання з першого погляду, так? З першої фотки, умовно кажучи, так? Ще до того, як ви побачилися.
5: Ми відчули навіть голоси.
4: Ми почули спочатку друг друга, а потім побачили.
5: Так.
4: І тут я вам скажу з першого звуку. Колюбання голоса, ми почувши.
3: Так, спочатку зовнішність один одного ви не знали.
4: Ми
3: так?
4: Зовнішність
3: були котики,
4: бачили на фото. Тік-ток ми бачили на фото.
5: Розкажи, будь ласка, ще, як ти подивився мої фото і що ти захотів зробити.
4: А я подивився, така гарна дівчина. Кажу, якось сумна, трошечки.
3: Так.
4: Я бачу там таку іскру в цих очах, потрібно її запалити заново. Щось не вистачає цього. І якось тиждень пройшов, і я кажу, я ти от зроби фотку от, і відправ мені. Вона відправляє, я кажу, о, а тепер кажу, от порівняй два тижні тому і зараз. Подивись,
3: різницю
4: є різниця, так. Кажу, ого, та да, кажуть, щось каже, змінилось. Я говорю, відчуваю, є. Ось так. А це знаєте як, коли у людини таке от обличчя, ну, як завжди, да? Це ну, нормально. А коли людина бачить мене і в неї прям очі посміхаються, це вже є іменно та сама людина, яка вона є. І я її пробудив. Так само вона зробила зі мною. Після нашої миті, як ми познайомились, я сам особисто побачив, як у нас у обох змінилось життя.
3: Звісно, бо
4: сприйняття життя, всього світу, події по-іншому бачиш, ну, переживаєш. От, є нові пригоди, які хочеться разом пройти. Ось, тобто поїхати нашу Україну подивитись, людям допомогти чимось,
3: таке тим, бажання, саме коли
4: тим що можливо, хочемо допомогти українцям. Тому те металеве серце, яке було зроблено
3: ми зараз його покажемо.
4: Моїми руками, я подарував його Анні, і ми вдвох тепер хочемо людям показати, що кохання існує, і ми здатні кохати.
3: Ось ми бачимо його, це ваше серце, да, яке зроблено вашими руками. Ви хто за фахом взагалі?
4: Я електронщик, електромеханік.
3: Тобто це не ваша професія, да?
4: Ні. Я працював по наладці станків з верстатів з ЧПУ, а також по ремонту автомобілів. І тепер виконую свій обов'язок в ЗСУ.
3: Дивіться, дві сторони, да, цього так. Серця. Руки, які його прикривають, і всередині квіточка. Да?
4: Так.
3: Це як символ кохання, який треба зберегти і захистити. Так. Якось так. Так,
5: так.
3: Наскільки
5: так.
3: Я це розумію. Де це серце зараз знаходиться?
4: Селище Морохівка, Миколаївської області.
3: Миколаївське. А чому колись саме там?
4: Там колись проходили бойові дії, і там дуже багато подій було. І там... в мене була можливість, геологічно там розполагалися неподалік, і була можливість це зробити. Ось. І тому і вибрав там місце. Ну і ще є деякі історії, які проходили там. Ну то все окремо.
3: Скільки часу пішло на те, щоб зробити ось цей витвір такий мистецтва?
4: Трохи менше 3 тижнів. Угу. Тобто після праці ввечері, то й вночі по-різному було, то неможливо було під час праці
3: ну, зрозуміло,
4: це робити.
3: Так. Тому коли ви на завданні, то не до цього. Так.
4: Коли
3: так.
4: в мене для відпочинку час був, я в цей час саме і робив. Ось. І символ, цей символ духу кохання України, я вважаю, що це єдиний символ кохання, який зараз є в Україні. Бо скільки я продивився в Гуглі, в різних напрямках, ніде не почув нічого про дух кохання. І це тепер наш символ. І ми тепер знаємо, що в Україні є серце металеве, яке наповнене коханням.
3: Я дуже сподіваюся, що із часом, коли війна скінчиться, люди зможуть їздити туди,
4: так? Так.
3: І якісь залишати свої невеличкі там, не знаю, щось нагадування про своє власне кохання.
5: Ми приклали...
3: В Одесі було це на мосту, так? Певний час теж оці всі замочки, ключики, так, і це було дуже символічно. Напевно, щось із цього можна зробити і там ми додати до цього серця.
5: Ми приклали наші долоні до серця і забажали єдине бажання, щоб настав мир в Україні.
4: Наша воля.
5: І ми не боїмося показати наше кохання, яке воно щире. І хотіли б, щоб люди побачили це і не боялися дарувати свої почуття один одному.
3: І не відкладали на потім, да?
5: На потім,
3: і не ставили
5: щоб могли
3: паузу,
5: висловлювати навіть ну, прилюдно, там, щоб люди бачили, що є кохання. Тому якщо люди закриваються, ну, вони внутрішньо ну, нещасливі. А так, коли даруєш це, і люди це бачать, інша людина теж наповнюється цим, і це дуже класно.
3: Ми насправді все одно, якби там не було, добро має перемогти, так? Так. Як і світло перемагає темряву, напевно так, а кохання так, це так. Все ж таки світло, щоб там хто не говорив. Ми пам'ятаємо, як на початку війни було досить багато гарних пропозицій, да, і шлюбів, а потім це все... якось дуже сильно суттєво зменшилося. Так. І навіть я коли спілкувалася з представниками РАХСу, вони мені сказали, що кількість шлюбів майже на рівні кількості розлучень. І це насправді катастрофічні цифри сьогодні, які дуже вражають, неприємно вражають. Ми розуміємо, що ну, все ж таки з коханням майбутнє, так? І так. Воюєте ви, власне, теж саме за це.
5: Так.
4: Саме за кохання.
3: Саме за кохання.
4: Зберегти його і
5: розкажи,
4: рідну
5: будь ласка,
4: людину.
5: Чому за кохання?
4: Справа в тому, що єдине, що в нас є, то, що ми не можемо підмінити, ну, замінити чимось, вигадати, ну, тобто це наше кохання. Наше кохання, от прикладом, два серця, які моєї конструкції, це в цьому символі, це серце чоловіка та жінки. Між нами, в наших стосунках, є такий особистий зв'язок духовний, який повністю вказує на те, що в нас є кохання, що дух кохання торкнувся нас. Або.
3: А в чому це? Ану, давайте будемо розбиратися все ж таки. Скільки разів ми ставили питання, що таке кохання? По-перше, в кожного своя відповідь, а по-друге, напевно, ви теж знаєте, да, що не один поєт і письменник однозначно не відповів на це питання.
5: Це все
3: якось по-різному.
5: Це...
3: Да. От у вас, я зрозуміла.
5: Що має право бути?
3: Угу.
4: Зв'язок цей, він схожий на те, як коли я сиджу на праці і займаюся особистою справою, і щось є відчуття, що потрібно подзвонити додому. Я дзвоню, питаю, як настрій, що моя красуня робить. А у красуні щось голосно, не то. А
3: там, сумний, так.
4: Так, сумний. А на праці є труднощі і хвилина розмови один з одним. Вже посмішка з'явилась, вже настрій краще. І вона розуміє, що це вже не проблема, а так, ну, випадок. Та й все.
3: Дрібниці по факту.
4: Дрібниці, так. Потім те, що коли хтось загрожує моїй коханій людині, в мене просипається ярість, яка, ну, я лють, яка згоден з тим, що здатен на все заради неї. Тому відчуття от це також приєднується к коханню. Ну, тобто, щоб
3: ну,
4: це,
3: так, що таке кохання, так,
4: як приклад, як приклад того, що може підкреслити це. І багато іншого. Дотики один до одного. Поцілунок, він особливий. Він такий, як ніколи в житті цього не було. Ви розумієте, що до вас приєднали зарядний пристрій, який дає вам такий заряд, що ви можете робити такі речі, що крутяк, я вмію це, прикинь. От, дзвоню, кажу, дивися, там то зробив, там хлопці в ауті, як ти це зробив?
3: На підйомі, так.
4: Так, да. Це з'являються ідеї якісь, тобто можна свою фантазію розкрити дуже, ну, за рамки всього, що звикли ми, розумієте як? І з'являються вірші, історії, малюнки, тобто, ну, це все і є наше кохання. Ми дивимось на світ по-іншому. Тепер ми не розлючуємось, коли людина щось мені погане каже, я посміхаюсь, кажу, друже, ну ти даєш. Слушай, добре, але переігруєте, мужчина. Да. Ви переігруєте, треба трошечки попрацювати над собою.
5: Зовсім інше ставлення до людей навіть з'явилося.
4: Так.
5: Ми більше полюбили людей, більше все полюбилося, більше. Воно все з любов'ю робиться.
3: Ви сказали гарну фразу, не так, як раніше в житті. А ну давайте, раніше в житті було кохання?
5: Ну,
3: ми ж всі ж, ну, я не знаю, однолюби чи не однолюби, але це тільки з часом, ти розумієш, так? А от ви як вважаєте? Ви когось кохали? Ну, були, напевно, стосунки, да?
5: Стосунки були серйозні, якби... не одні стосунки, так. Але ну, такого я ніколи не відчувала. Просто в душі у мене такий взагалі спокій, захист відчуваю. І впевненість в майбутньому.
3: Тобто це того, чого ніколи не було, ні. Так, до цього. Все, що в цей стосунок...
5: Трохи якась оце така тривожність трохи була всередині. Ну, я такого не відчувала ніколи. Зараз це просто... Як ми разом, так це іще більше посилюється. Я відчуваю цей спокій, мені добре взагалі. Я можу розслабитися.
3: Увесь цей світ, так, да, якось так.
5: Можу розслабитися, зовсім не переживати ні за що.
4: Мій досвід каже, що ті люди, які в минулому зустрічались мені...
5: Ми вдячні.
4: Ми їм так, вдячні за те, що це ну, добрі... Це шикарні люди, але
3: не
4: щось,
3: твої.
5: Так,
3: щось,
5: не твої. Просто з нами, просто не ті люди.
4: Не вийшло.
5: Вони класні,
4: цей зв'язок.
5: Кожна людина по-своєму особлива.
3: Ну так, так.
4: Здобути цей зв'язок та почуття, яке я називаю духовним. Тобто, я бачу людину, вона симпатична мені. І, ну, вона гарна, вона добра, добре до мене ставиться. Але є такі недоліки, які неможливо виправити. Ні часом, ні якимось там домовленням.
3: І ти їх не сприймаєш, да? Ну, тобто,
4: так?
3: Тобто, це
4: воно,
3: для тебе неприємно.
4: Воно не твоє. Угу. Ось так. І коли це усвідомлюєш, важкий крок. Дуже важкий крок усвідомити те, що це не твоя людина, підійти, сказати правду. Що в мене немає кохання, в мене є симпатія. Сказати, як є. Прийняти це самому.
3: Так було боляче це робити?
4: Було важко.
3: Неприємно точно.
4: Неприємно
3: так.
4: І важко, тому що ставлю себе на місце людини і розумію, як це з іншого боку.
3: Ну так, бо... коли розраховували все ж таки на почуття, так?
4: Я так. Вважаю, що от на сьогоднішній день, коли я знайшов людину, яка для мене все, і я відчуваю це, я живу тепер цим, я розумію, що я не помилився тоді. Що я правильно зробив, що я прийшов і сказав, що в мене немає почуттів, в мене є симпатія.
3: Ну, принаймні, це чесно. Так,
4: так я вважаю це так. Людиною треба залишатися в усіх випадках. Щоб не було, ми всі люди, ми повинні розуміти, що любов до себе також це важливо. Любити себе, ми кожен потрібен це робити.
3: Ну, тому що ти можеш потім ділитися з іншим кимось,
4: так.
3: Якщо ти до себе ставишся із повагою. Так.
4: Так? Тому, коли я вирішив показати спільноті, як я бачу кохання, то моє мистецтво допомогло мені це показати. Тепер можу про це розповідати, показувати приклад. Ми з Ганною можемо це все показати особисто. Ось що важливо. Поки ми живі, ми вже є частиною історії України. Бо вже в Україні є металеве серце, серце миру, яке живе. Ми його наділили життям. Нашим коханням, нашим життям.
3: Ну так, воно має під собою реальну історію. Так, так. Реальну історію кохання.
5: Воно будувалося
3: просто...
5: з відчуттям коханої людини, присутності.
3: Тобто воно було створене саме після зустрічі з Анною, так?
5: До якщо, зустрічі зі мною.
4: Якщо, так, якщо ви, я скажу про себе, не будемо відходити. Якщо я намагався комусь подарувати відчуття свої, але людина не сприйняла, то це була спроба показати, що я здатен кохати. І я роблю це ось так. І це нормально. Так, були хвилини, коли було неприємно, що мені не відповіли
3: взаємністю,
4: то я це пройшов. Я скажу, це добра людина. Я їй вдячний за те, що зустрів у житті, вона мене чомусь навчила. І я її так само чомусь навчив.
3: Тобто були і нерозділені почуття в вашому житті, так? Коли ми вважаємо, що це насправді трагедія, то, напевне, навпаки.
4: Ні, це...
3: Напевно, це все ж таки якийсь досвід, який задля чогось існує, а не трагедія.
4: Висновки дуже важливу річ грають в майбутньому. Тому я зробив деякі висновки і прийняв їх такими, як є. Без ілюзій, без принципів, там, як деякі люди роблять. Як є.
3: А з якої сім'ї ви взагалі? Хто ваші батьки, а ваші Аня?
5: Мої батьки з села. Я виросла в селі.
3: Чудово, це природа.
5: Так, це природа,
3: це краса.
5: Потім навчання, так і переїхала.
3: Ви єдина донька?
5: Ні, в мене ще є старший брат, якого теж є вже сім'я, вони вже багато років разом. Племінник, племінниця, сім'я велика. Ось. І потім я переїхала в Кривий Ріг, почала працювати, спочатку кондитерка, потім охоронна і... Останнє місце роботи, так я поки що і залишилася, це продавець-консультант.
3: Угу.
5: Ось. Де я працюю, мені подобається поки що. Ось так живемо. Можливо, зміни будуть. Неможливо, а вони будуть. Ми вже маємо ціль.
3: В вашому житті вже є зміни.
5: Так, вони вже є.
3: Чи батьки,
5: і вони
3: чи
5: ще...
3: Я раді за вас.
5: Так.
3: Я розумію,
5: вони...
3: що...
5: Я щаслива. Вони дуже раді. Вони побачили, що повернулась оця Аня.
3: Оцей блиск в очах. Так?
5: Аня оця повернулася, яка вона справжня. І навіть вдосконалена.
4: Так, Анна мені також казали, що Аня дуже змінилась, коли ми зустрілися і почали спілкування.
5: Так, і це так,
4: дуже,
5: я дуже щаслива.
4: Замітно.
5: Дуже.
3: Я так розумію, що так, як і у багатьох зараз розпис у вас був дуже такий, для двох, так?
5: Да? Це тільки для нас.
4: Так, це наше
3: тобто
4: життя,
3: ніяких
4: тому ми
3: великих
4: вдвох...
3: весіль сьогодні, взагалі ніхто не робить,
4: зараз,
3: таким цього
4: зараз
3: немає
4: не той стан
3: сенсу. А чи мріяли ви про плаття якесь там, чи от це ваш образ і ви в ньому комфортно себе
5: мені
3: відчуваєте?
5: Мені дуже комфортно. Для мене більш наші почуття.
3: Тобто яскраві отакі, да?
5: І це ми трохи доповнили себе. І ми щасливі, ми разом. Ми цього чекали, щоб зустрітися і побити оці дні відпустки. Побити,
4: це
5: насолодитися.
4: Так, вони повністю наші.
5: Так. І ми у ці дні зовсім не розлучаємося, ми постійно разом. Щоб...
4: Всюди.
5: Так, уже до останнього
3: дуже
5: моменту.
3: Мало, на жаль, всього 10 днів.
5: Так, до останнього моменту ми хочемо так один з одним постійно. Коли ми в останні дні, коли ти останній разок був в Кривому Розі, теж сутками разом.
4: Так, сутками.
5: І ми ще по телефону, по відеозв'язок теж.
3: Ніхто
5: постійно.
3: Нікому не набридає.
4: Ні.
3: Ніхто ні від кого не втомлюється.
5: У нас навіть теми якісь такі, високі теми, розкриваються.
4: Нам навіть вистачає.
5: 3 години ночі, 4 години вже ранку вже, а ми тільки лягаємо. Мені на роботу, а я розумію, а нам дуже просто такий, взагалі, він розкривається, і хочеться, як вроді ми не розмовляли зовсім.
3: Спілкування цього не вистачає.
5: Так,
4: дійшло до того, що месенджер Фейсбука, тік

0: одночасно можемо.
1: Одна тема, наприклад, в WhatsApp, інша тема в Viber. І ось так ми 4-5 там різних тем обсуждаємо, і нам вистачає цього. Тобто ми це разом робимо.
2: А знаєте, от я вас слухаю і розумію, що це дуже важливі речі, коли ви на одній хвилі. Угу. Розумієте, кохання, пристрасть, емоції – це дуже круті речі, але вони із часом все одно видозмінюються. От сьогодні так. Це пристрасть, завтра вона має, ну, я умовно кажу завтра, да, через певний час вона трансформується. Так. Тобто оцієї пристрасті, знаєте, ну, ніхто не живе 20 років на пристрасті, так? А живуть все ж таки на тому, як ви кажете, проговорити до 3-ї години ночі, поспілкуватися про все, що завгодно, отримати якусь пораду, вислухати. Ну, тобто він і коханий, він і друг, так, він і партнер, він і, ну,
1: і тут,
2: оце все,
0: так,
2: і психолог.
0: Все,
2: я... Оце дуже важливі речі, про які ви говорите. Оця єдина хвиля, знаєте, на якій. От тільки в цьому випадку, мені здається, от такі шлюби живуть довго, безкінечно довго. Коли ти знаходиш що ще, ну, багато чого, окрім пристрасті, просто.
0: Так, так. У нас спільні інтереси.
2: Спільні інтереси, спільні теми і оце розуміння, так? А ви можете, ну, сперечатися, наприклад, стосовно чогось, чи ні?
1: Ми можемо показати, ага, що-що? Тобто, а потім, знаєте як, ну добре, давай, я слухаю тебе, розповідає, я кажу свою думку, ми подивилися один на одного, думаємо, ні, а якщо що, потрібен час, добре, завтра продовжимо. Ні, так одразу висновок зробили і все. Так, і тут, знаєте як, от побачив, от яка людина, і запам'ятав.
0: Mm-hmm.
1: Ось, і я знаю, що це моя краса. Все, більше нічого не потрібно. Порівнювати з тим, що в мене було, що мені подобається, який я там собі образи намалював колись, що от ідеал мій ось такий. А тепер я знаю, що от ці почуття, вони тепер керують мною трошечки по-іншому. Я тепер дивлюсь, що от в неї є така звичка. Я тепер знаю, що саме прикольна звичка, яка тільки може бути. Все. І не потрібно мені з чим порівнювати. Ніколи свою кохану людину ні з ким ми не порівнюємо.
2: Да, це дуже ображає, насправді.
1: Це важлива річ.
2: Ми обов'язково проговоримо про образ, який ви там собі малювали, але Аня його перекреслила. Так, трошечки пізніше, в нас хвилинка паузи, це білий чай, залишайтеся з нами.
3: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На першому міському.
4: Реклама на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьків

0: Батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
2: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.
4: Ну що, друзі, білий чай. Сьогодні в нас справжня історія кохання. Справжня, тому що колись я говорила, що ми цей проєкт задумували саме як проєкт про кохання, а потім війна. Війна дуже сильно вразила нас усіх, вона дуже сильно змінила. І знаєте, окрім кохання, у нас з'явилося ще багато чого, що ми обговорювали в цій студії. Але ж воно все одно залишається найяскравішим і найважливішим почуттям для кожного. І в нас сьогодні саме історія кохання. От в повному сенсі цього слова. Тому що і Анна, і Микола Власенко одружилися просто за 2 години до зустрічі з нами в студії. Я вам безмежно вдячна, що ви взагалі сьогодні прийшли сюди. Тому що, знаєте, ну, напевно, можна було просто прогуляти ці години містом, а не там витрачати на розмови в студії. Але я вдячна, що ви прийшли поділитися своїм коханням, своїми емоціями. Нам зараз дуже не вистачає цього позитиву. Тому ось ці ваші такі, знаєте, посмішки і блискучі очі, вони дають змогу зрозуміти, що все в нас буде добре, обов'язково. Просто саме маємо так дочекатися. Микола, а ви з якої сім'ї взагалі?
5: Я з сім'ї військового.
4: А, ну тоді
5: мій
4: зрозуміло.
5: Мій батько 29 років був військовим. От так, мама також виросла в селі, і коли батьки мої познайомились, це також дуже
4: романтична
5: історія,
4: да?
5: Так. Коли мій тато побачив маму, в них ще різниця 16 років.
4: Uh-huh.
5: І він не зміг її знайти на наступний день, то через день він приїхав і подружку її знайшов і каже: «Де Аня?» І, кстати,
4: вона теж Аня?
5: Мій тато Микола, мама Анна.
4: А,
5: ми так само Микола і Анна.
4: Нічого собі,
5: да. Да, ми обидва Микола Миколаївича.
4: Це у вас співпадіння.
6: Розкажи, що ти ще потім 8 років сказала. Розкажи.
5: Та коли тато побачив маму, він одразу їй запропонував, що давай жити зі мною, бо ти мені подобаєшся, ти моя людина, ти моя рідна. І вони
4: з того дня... Тобто у вас дуже схожі історії, так?
5: З того дня, так, вони прожили... Вже немає мого батька, там за хвороби, то в 20-му році він помер. Але ці от 43 роки, що вони прожили разом, це дуже...
4: Тобто у вас модель кохали до зла, да? У вас модель, ви розуміли, чого ви хочете в своєму житті. Напевно, що теж рухалися до того, щоб знайти таку.
5: Батько все робив для того, щоб в сім'ї все було. Тобто все і радість, і він дуже багато викладався для цього.
4: А ви єдиний син?
5: В нього ще є донька від першого браку. І я її вважаю своєю рідною сестрою.
4: Сестрою, так.
5: Так, вона моя рідна. Ну, я вам скажу так, що з дитинства це мої улюблені справи були: це скейт, ролики, велосипед, потім вже тренажерний зал, танці, ось, і це і гра на гітарі, співаю. От, малювання, дуже багато розпилювався, дуже багато
4: шукав себе, напевно.
5: Шукав
4: так?
5: Себе шукав, в різних напрямках. Також, коли навчався в Одеському верстатобудівному технікумі, в художній самодіяльності проходив також, там виступи були. Потім, коли навчався в Одеському національному політехнічному університеті, там вже в КВНі побував. Тобто показав себе, як я можу.
4: Ну, тобто ви доволі творча людина, так? Да?
6: І... Багатогранна.
5: Так.
6: Творча,
5: ну, так. Я полюбляю вчитись. Тобто дуже багато професій.
6: В цьому ми схожі.
5: Так.
6: Хочемо вчитися, розвиватися далі.
5: Маю можливість працювати в різних напрямках. І зараз в моїй праці це дуже важливо, тому що я комунікабельна людина, я вмію дуже багато речей робити в різних професіях, тому це дуже допомагає. Не тільки мені, а тим людям, з якими я працюю.
4: А у війську допомагає?
5: Я ж кажу, це дуже допомагає, бо я передаю опит, ну, досвід. Я можу щось підказати, мені щось підказують. Ми один з одним обмінюємося знаннями. Це дуже важливо. Це об'єднує і дає можливість стати інструментом. Ось інструментом для один для одного. А нас, ви розумієте, дуже багато, тому це дуже важливо. От. І...
4: Наскільки війна вас змінила? Ви давно на фронті? Спочатку?
5: З 28 лютого 2022 року. Так, і дуже багато було моментів, які психологічно було важко. Важко було. Але я себе опанував і пройшов цей жуткий етап, і тепер я відчуваю себе українцем, людиною.
4: Тобто людиною, така самоідентифікація у вас відбулася,
5: здатна,
4: да?
5: Кохати, так.

0: здатне кохати. Тому Україна – це мирне місце, мирні люди. І наше кохання, воно розповсюджується на весь світ. Нехай весь світ дізнається, що ми здатні на більше.
1: Ну, принаймні, весь світ нехай такою страшною ціною дізнався, що є така країна, як Україна, тому що насправді про Україну мало хто і знав. Десь там, за океаном, тим не менш, да, ми розуміли, що якби ідентифікації такої країни, як Україна, не було. На жаль, це не та ціна, звісно, яку б мали платити, вона найстрашна, але ж так воно сталося. І так оці сьогодні моменти самоідентифікації, вони відбуваються. Хоча, звісно, не хотілося б таких поворотів так у житті. Ви розумієте, якось відчуваєте, що те, що війна вас загартувала, це зрозуміло. А що ви стали, наприклад, більш жорстким? От ви дуже такий, знаєте, видно, що ви дуже такий миролюбивий і нездатний на якусь агресію. Ну, принаймні, я не бачу у вас ніяких агресивних, якихось, знаєте, таких, хоча багато хто з хлопців, які проходять війну, це навіть не від них залежить. Психологи кажуть, що дуже багатьом, мабуть, кожному потрібна психологічна підтримка, тому що всі по-різному сприймають війну, смерть, все те, що ходить поряд з вами от там. А от у вас я не бачу, що ви якось там, знаєте, ви тепер тих котів розповідаєте, про те котеня, знаєте, із таким. Я розумію, що це все, знаєте, ці всі людські якості, вони збереглися, і у вас не відбулося оцього, не знаю, якогось такого затвердіння почуттів, я про це. Чи відбулося?
2: Зберіг почуття.
1: Чи вам вдалося зберегти оцю всю людяність і оці всі ваші якості?
0: Відверто кажучи, я те, що бачив за ці 3 роки, люди бачили набагато страшніші речі. Mm-hmm. Але те, що я прийшов, мені дуже важко було в минулому році. Психологічно було важко, але опанував себе, знайшов себе. Uh-huh. І знаєте, як це розложити себе на аркуші бумаги, так? Uh-huh. І переписати своє життя, хто я і що я, про що мрію, чого бажаю, який я. Я обрав, що я добра людина і здатна допомагати.
1: Попри все.
0: Я відверта людина. І якщо мене ображають чи обманюють, я даю людині шанс ще раз. Угу. Якщо людина не змінюється, то мені ця людина не потрібна. І само собою мене нема більше біля цієї людини.
1: Угу. Його немає в вашому житті.
0: А якщо ви кажете, якщо потрібно, то от ви кажете, що не бачите в мені ці люті. Да, там такі,
1: люті не бачу, не знаю. Можливо, поряд з Анею і немає, але ж і не бачу.
0: Це є, але тільки тоді, коли обставини цього вимагають. Там я зробив свій вибір, так що коли потрібно, все, що в мені є, це саме що потрібно для захисту, то я це так і беру і приміняю. Це у кожній людини так, але знаєте, коли по звичкам живуть і по тим порадам, що батьки нам казали, дідусі, іноді потрібно цей досвід убрати в бік і подивитися, чого варто йти і чого хочеш ти, і що обираєш. Кожен день ми робимо вибір, ми обираємо щось. Я обрав бути таким. І я відвертий з людьми, якщо про мене щось погане кажуть, і хтось має якісь доводи, що я погана людина, будь ласка. Але давайте разом підемо по життю і подивимось. Мені здається, так буде краще дізнатися, хто ти такий. Ось. Тому, якщо я людині хочу допомогти, то я буду з ним іти по життю. Це буде мій друг, це буде просто людина, якій я допомагаю, це неважливо. Але то відчуття кохання, яке у нас є, воно підрозуміває добро. добро.

0: Давай допомогу один одному, підтримку. Це важливі речі. Бо якщо люди не кохають один одного і не здатні кохати, вони що роблять? Вони йдуть і забирають.
1: Вони агресують дуже часто,
0: так? Агресують.
1: Вони деградують дуже часто, вони ненавидять весь світ і всіх,
0: вони
1: хто
0: поряд. Вони захищають себе агресією.
1: Так, таким чином вони себе захищають, звісно. Це не може бути, навіть не завжди це їхня провина, так? Це їхня проблема, насправді їхня
0: це
1: біда.
0: Це їхнє життя таке, їхній вибір,
1: так.
0: Який
1: але
0: був
1: вибір,
0: зроблений.
1: Так, про те, що ви сказали, це їхній вибір. Аня, у вас був образ... коханого чоловіка, якого, ну, кожна дівчинка мріє, да, про того самого. Він був у вас?
2: Зовнішність вообще не задумувалась за
1: не
2: це.
1: Було.
2: Я більш про внутрішнє.
1: Якості.
2: Я спочатку змінилася сама, ну, внутрішній мір. І я собі представляла, якби ще навіть з сестрою розмовляла, пам'ятаю, ще 24-го року зустрілась, вона мій кращий друг, і я з нею трохи поділилась своїми почуттями. В мене, думаю, якщо в мене з'явиться кохана людина, ну, я просто більш не згода ні на що, тільки на справжнє кохання. Я так
1: тобто
2: їй сказала.
1: Тобто не розмінюватися
2: ніякого,
1: на якісь там, да.
2: Кажу, я не хочу ніякого інтиму, ну, тільки для коханої людини. Я ще тоді відчула, що будуть якісь зміни в мене в житті. У мене внутрішнє щось підказувало, що щось мене чекає, тільки я не могла ще зрозуміти, що це. Ось мої зміни.
1: Ви в долю вірите?
2: Так.
1: В долю, так?
2: Так.
1: Можна її змінити, як думаєте?
2: Це все залежить від нас.
0: Я вважаю,
2: ми
0: що
2: приймаємо рішення.
0: Якщо ви бажаєте це не тим, що ми думаємо, а тим, чим ми живемо,
1: угу.
0: Наша духовність, от саме про це я кажу. Сьогодні це важлива річ, от, ну, я вибачаюсь, це така тема, духовність, вона неправильно... Люди знають, мабуть, що таке духовність. І ось це є як ключом до всього.
1: Тобто це те, що твоє внутрішнє, да?
0: Так.
1: Не зовнішнє, а саме внутрішнє.
0: А саме внутрішнє. От, це є, знаєте, як наше тіло, воно працює не тільки тому, що ми хочемо цього, а тому, що це є внутрі нас. І б'ється серце, доки це живе в нас. І важливо то, що ми, знаєте, як коли кажемо, що от в тебе є голос в голові, да? А хто ж його слухає? Може, є якісь об'яснення, що це там наш розум, наші думки, да, там, і наша духовність, і тут потрібно благовоння розжигати, там, слухати якусь особливу музику,
1: щось робити для цього,
0: одягати, так, угу. Ходити в церкву.
1: Угу.
0: Тобто духовність – це зовсім інше.
1: Це не воно, так. Да.
0: Це знаєте, угу. Як, коли ти прийшов на узбережжя, побачив море, такий вау, от круть, я так бажав от прийти на море, от, бо живу там 500 кілометрів від узбережжя. І оце твоє от це внутрішній стан, твоє от це бажання, є твоя духовність. І ти її зараз так проявляєш, і це виражається іменно саме емоціями, які ти обрав для того, щоб, знаєте, як от це пережити. Саме цю мить, ось, наше життя, воно наповнене тими митями, які нам на згадку йдуть потім. Тобто, сьогодні в нас в 15:00 була така подія, яка 30 хвилин, але це наша мить життєва, особиста. І вона в нас однакова. Так. І тут, знаєте, як на згадку взяти, це одно, а відчути той самий стан, який ми запам'ятали в цю мить, ось вона духовна частина наша. Розумієте?
2: Коли... Як перша зустріч наша.
0: Так, це... коли от вона так голову положила на мене колись, да, от був час от такий, що от положила на мене свою голову, гладила мене, а я відчуваю от якесь тепло ось це. І потім, коли ми на відстані один від одного, і я от достаю з пам'яті саме цю мить.
1: Угу. І вона рятує, напевно, і лякує.
2: Так,
1: лікує,
2: навіть да. Мене лікує відео навіть... першої нашої зустрічі, першого поцілунки, і настрій зразу такий на підйом.
0: І навіть
2: просто
0: відчуваю дотики, розумієте як? Тобто воно настільки так сильно...
1: Закарбовується в пам'яті, звісно.
0: Працює.
1: А яка ваша перша зустріч була? От ви переписувалися, потім відпустили його у відпустку, да?
0: Потім було...
1: І де ви зустрілися, до речі?
2: Відпустили.
1: Взагалі.
0: Так, там вийшло і так, що було 2 дні на те, щоб лікуватися, і я поїхав в Кривий Ріг на лікування до лікаря, і була можливість зустрітися. Я одразу так сестрі подзвонив.
2: Сюрприз
0: зробили. Ми вже знайомі були з сестрою.
1: Ви не знали, да?
2: Я знала, що мені, але по часу не думала, що...
0: Ми з нею домовились, що потрібно зробити так, щоб це було особливо. Mm-hmm. От. І коли Анна прийшла на площадь, там, де серце, я люблю, ну, я люблю Кривий Ріг, mm-hmm, і Інгулець.
2: Я люблю Інгулець.
0: Я люблю Інгулець, так. Mm-hmm. І біля серця чекав.
1: А ви не знали, що?
2: Не знала, що просто сестра мене вивела на каву. І тут уже, ну, подивися.
0: А сестра...
2: Просто.
1: Які були емоції?
2: Емоції були, у мене зумліло зразу все тіло, і просто я це бачу, і у мене розумію, і просто я не могла ні шагу зробити.
1: Ну, тобто до цього ви
2: сестра,
1: бачили
2: давай,
1: фото,
2: давай,
1: да, і все?
2: Іди,
1: ну,
2: так, фото-відео.
1: Фото-відео,
0: так. Максимум відео, так.
2: Угу. Так.
0: А особисто це перша зустріч.
2: Особисто, і тут просто у нас зразу емоції вринулись, обійми.
0: Женька нас на відео зісняла. Тобто
2: з відкритими.
0: Зустріч наша.
2: У нас навіть є такі брелочки, які були вже, ми вже заручилися в той день.
0: Серця.
2: В перший день нашої зустрічі ми заручилися.
0: З кільцями, так. І ми один одному вдягли на пальці. І я.
1: І це було як пропозиція.
2: Так, так, це вже зразу перша зустріч, і зразу пропозиція була руки і серця.
1: Угу.
2: Ми вже до цього розуміємо. Ми покохали один одного, не зустрічаючись. Просто там,
0: ми відчули,
2: на відстані.
0: Ми відчули це почуття на відстані.
2: І ми віримо, що є кохання, і воно таке сильне, навіть можливо, неможливо, воно сильніше навіть.
1: А до цього ви вірили в кохання справжнє? Ну, от були якісь стосунки, вони закінчувалися розчаруванням, напевне.
2: Так,
1: там, ну, чи
2: так,
1: просто нічим не закінчилося.
2: Але,
1: вірила, що
2: ну,
1: є от справжнє
2: коли
1: почуття.
2: Коли я не була готова, напевне, що
1: так,
2: не вірила.
1: Так.
2: Ну, я не була готова, коли я вже стала готова.
0: А я
2: до
0: готувався
2: цього.
0: До чого?
2: Відчував присутність коханої людини.
0: Я відчував присутність та зробив своїми руками це серце. І,
1: і притягнули, якби таке. Ну, то, що кажуть, що все в нашій голові
2: насправді. Я хотіла просто... Таку людину, це моє бажання здійснене. Ось це моє бажання, це моя мрія. І ось він тут сидить. Я хотіла таку людину, яка буде мене сприймати такою, якою я є.
1: О, не це найголовніші слова.
2: Не змінюючи.
0: Да.
2: Це просто це кайф життя нашого. Просто сприймати, що людина є.
0: Я вважав
1: насправді, хіба можна змінити людину? Це вже не про кохання, да?
2: Так,
1: якщо
2: так.
1: Ти хочеш щось зробити, як знаєте,
0: змінювати.
1: Часто кажуть: ой, от він на мені одружиться, буде таким, як я собі хочу. То це ж маячня, такого
2: ми сприймаємо
1: не
2: один одного. От ми такі.
1: Якщо він буде так, ну якщо так, то це
2: навіть
1: тоді
2: якісь
1: не про
2: дивні
1: кохання,
2: звички,
1: так.
2: Там якісь це
0: то вже домовленість.
2: Ми вже...
0: Я так вважаю.
2: Це класно.
0: Кохання,
1: ну так, ну так. А от ви на початку сказали, що я там собі якісь образи малював, але я те Аню побачив і закохався. Які образи малювали? Вони співпадали з тим образом Ані чи ні?
0: От про що я кажу, що я зробив це серце. І знав, що саме та людина зі мною підійде до цього серця, і ми вдвох поставимо руки на ті металеві долоні і загадаємо бажання. І зізнаємося один в одному в коханні.
2: Так.
0: І саме так і вийшло. Бо моє бачення на той момент, в прошлому році, це от коли був, от я зробив цей символ, то я відчував присутність
1: це не
0: рідної
1: просто
0: людини.
1: Так, да?
0: Я, знаєте, як зробив вільне місце біля себе, і собі розумів, що от зараз це пусте місце, так? А трошки часу пройде, я познайомлюсь з людиною, і вона буде вже поруч зі мною, і тепер ми будемо вдвох це робити. Тобто я вже йшов по життю до нашої зустрічі з відчуттям рідної людини поруч.
1: Все ж таки, мабуть, ну я так розумію, що вірити в те, що думки матеріальні, да?
0: Так,
1: от те, що
0: так.
1: Ми себе там, на що ми програмуємо, да, і відправляємо там у Всесвіт, да, то напевно воно здійснюється все
2: так,
1: ж таки.
2: Так. Мрії здійснюються.
1: Тому що...
2: І кохання можливо зустріти будь-де. Будь-де. Ми сміялися цього, звісно, що в тік-токі.
0: Коли?
2: Так трошки. Але ну, не вік, нічого тут немає значення.
1: Не може стати на заваді, так.
2: Так.
0: Я вважаю, коли маєш особисті мрії, особисту думку, незважаючи на те, що кажуть всі, хто вас оточують, то тоді ви зможете знайти те серце, яке б'ється для вас. Бо якщо ми будемо жити по тим правилам, які диктують нам книжки, люди...
1: Або суспільство,
0: суспільство,
1: да, або так, якось, да.
0: От, воно не допоможе, воно дає кордони і зменшує ваші можливості, і не дає бути вам собою повністю розкритим.
1: А рідні не підштовхували, не казали, ой, коли ти одружишся, ці там, коли заміж? Не було такого?
2: Ні.
1: Не було такого. У мене,
2: було немало відносин, тому мене сказали, а ну вже скільки вже можна? Скільки вже можна, ну там все не так, не складалося.
1: Не складалося. Щось ти перебірливо, мабуть, напевно.
2: Може, це вже точно вже все. Бажаємо всього хорошого, мене тільки. Всі за мене дуже раді.
0: Коли хтось з родичів мене питав, коли одружишся, я казав, от коли знайду ту людину, тоді одружусь. Був перший брак, я вважаю, що дуже гарна людина вона, але в мене почуттів не було, я зізнався, як є. У мене немає таких почуттів, щоб продовжувати.
1: А коли одружувалися, були? Чи здавалося, що вони були?
0: Вона мені відчуття? Симпатична, ця людина. Угу. Вона гарна людина. Вона ну, в житті допомагала. Багато чого було
1: але
0: спільного.
1: Але це не кохання. Так,
0: але це не кохання. Угу. Я не
1: це
0: можу
1: так.
0: Себе обманювати та її. Тому зізнався і сказав, як є. Тому і ми розійшлися. Але з часом познайомився з Анною. І я відчув саме те, що ніколи в житті не відчував. От що важливо.
2: Навіть
0: саме важливе те, що...
2: Так, за столом ти коли сидів, що ти сказав?
0: Ну, нагадай.
2: У вісім років. Що ти сім'ї сказав?
0: Коли були гості в нас вдома, мені було 8 років. У нас там батьки з друзями, там ще дітки були, також ми там гралися. І коли мене спитали там, що... Є невеста у тебе? А я кажу, поки що ні, але мою дружину, коли одружусь, будуть звати як мою маму, Анна.
2: Так.
0: Ось тепер так і є.
1: Да,
0: це моє такі, бажання в дитинстві
1: такі
0: було.
1: Матеріальні, так. Так. Дуже часто кажуть, що хлопчик шукає кохану дівчину, схожу на маму. У вас так було?
0: Так.
2: Ну, коли вперше приїхали до мами, я дуже багато в чому, практично в усьому, побачила себе. Навіть цей такий контролювати щось, якісь моменти, я зараз з собою це вчуся, не контролювати, а відпускати трохи. Я це побачила в ній, я побачила себе. Ми
1: то
2: дуже схожі.
1: Таки,
2: дуже
1: таки,
2: схожі внутрішньо.
1: Типаж мами, так? Да?
2: Має право бути.
1: Ну, насправді, якщо це була, як я зрозуміла, щаслива сім'я і щасливе дитинство, так, і гармонійні стосунки між мамою і татом, то це якраз ідеальний варіант. стосунків, які хотілося б зустріти в своєму житті. Це приклад,
0: приклад для життя.
1: Це модель, модель, якої хочеться дотримуватися. Так.
0: Але все одно я

0: вперше бачу. Це важливо. Важливо, тому що стосунки, почуття – це головна річ в житті. І потрібно вирішувати правильно і своїм досвідом, своїм знанням.
1: Ну так,
0: знанням,
1: все, кожна свої помилки мають бути, все одно їх виправляти.
0: Ти своїми
1: одно,
0: думками, так, своїми почуттями. Батьки не можуть відчути ті почуття, які у мене так, до Анни. Батьки не можуть зрозуміти, чому я йду і це роблю заради неї, тому що вони не я.
1: Бо в них по-іншому.
0: В них своє особисте життя. Тому я ж кажу, що дуже важливо, щоб кожна людина розуміла, що саме твій досвід і є важливим. То, що тебе там дуже багато досвіду від інших людей, це на другому місці.
1: Так, залишайся собою. Це найголовніше, до речі, що може бути, да, і те, чого ми маємо дотримуватися, тому що, от як ви вже правильно сказали, якщо намагаються тебе хтось переробити, це не твоя людина. Якщо так, вона може, не може тебе сприйняти таким, як ти є, чи такою, як ти є, то, напевно, це не твоя людина, так? Тому що твоя людина все одно сприймає все. Навіть якісь там звички, які, можливо, казали, здавалися дивними, да, на початку. Але саме ж, так, але ж, да, але ж ти потім розумієш, що от, це ж, ти взагалі в цьому бачиш якийсь плюс, так?
2: Знаєте, що мені подобається? Коли якісь моменти буває, ну, так, прояву мого характеру, Микола, ти такий, о, це щось новеньке.
0: Щось новеньке.
2: Так, клас, мені подобається.
1: Ви можете капризувати? Ви взагалі капризна дівчинка?
2: Ну, я б
1: чи
2: не сказала.
1: Ні?
2: Ну, який характер?
0: Ні,
2: я капризна?
0: Ну, характер може показати, це нормально.
2: Характер
1: ні.
2: Ні,
1: ну я про те, якісь, знаєте, такі замашки принцеси, щось таке.
2: Принцеси ні,
0: немає. Не бачив такого.
2: Більше
0: ні,
2: такого, ж там, щось.
0: Та навіть, якщо так, через щось, рік там з'явиться такі от замашки, та, ну і добре, це ж моя. Бачиш, це моя.
1: Тобто ви готові сприймати все,
2: так,
1: як воно
2: так
1: є,
2: так?
1: Так. Про що мрієте найбільше?
0: Здобути мир в нашому...
2: Це найголовніше зараз.
0: В нашому зараз государстві,
2: мета,
0: так. Mm-hmm. Я вважаю, що це головне бажання кожного українця, тому ми загадали так, разом саме це бажання, що воля наша, щоб настав мир на українській землі. Бо це наша земля.
2: Це одна з бажань.
0: Це їх дуже наша,
2: багато в нас,
0: наша аура українців, вона тут на нашій землі. Це наш дух, це все наше коріння, яке от скільки сторіч, от наші
1: це просто твоя
0: пращури,
1: домівка, це ж просто,
0: несли
1: так,
0: наш прапор, тризуб і робили все для того, щоб зберегти наше кохання і дати можливість іншому поколінню йти далі, дати нам майбутнє. Тепер наша черга давати майбутнє.
2: Так, а особистих?
1: А особистих, так.
2: Да. Що у нас, яка мрія?
0: Ну, в особистому житті. Давай, давай краще покажемо.
2: Так.
0: Пройде час, ми так покажемо, що
2: обов'язково
0: ми особисто
2: поділимося,
0: бажаємо.
2: Ми
0: бо
2: дуже відкриті.
0: Поки ти не маєш готового вже, так, краще...
1: Ну, насправді так, да. Давайте ми попросимо, щоб ще раз ваше серце показали, так, щоб глядачі побачили ваш витвір, який, власне, призвів до ось такої щасливої історії, так, із щасливим продовженням.
0: Так.
1: Тому що гарне серце, і мені здається, що це таке, знаєте, уособлення того, що так, думки матеріальні.
0: Саме
1: оце
0: так
1: серце, напевно, і притягнуло до вас найсильніше почуття вашого життя.
2: Я пишаюся, Микола.
1: Дуже така, знаєте, тонка робота, так?
2: Так.
1: Не знаю вже, як ви це робили.
0: Кожну букву, кожний ізгиб, кожну
1: дуже...
0: дужку, долоні, все
1: це
0: робив.
1: Це справді дуже...
0: З ентузіазмом та з душею. Це від чистого серця та моє бажання показати людям, які ми. Що ми маємо здатність любити, кохати. Нашу рідну землю.
1: І це
0: любимо,
1: варто захистити все.
0: Ми пам'ятаємо,
1: і зберегти.
2: Так,
0: пам'ятаємо наших батьків, у кого ще не, ну, вже немає їх, у кого ще

0: живі, наших пращурів, які багато років тому так само захищали друг один одного, і наших рідних захищали від тих, хто приходив і хотів щось зробити погане війною. То приходив. І вони вірші, котрі ми читаємо, там, і твори, які автори їх того часу писали, там часто кажуть, що обіймами ми об'єднувались та відновлювались. В обіймах ми до рідної людини приходили і обійнявшись.
1: Вона дає сили.
0: Вона дає сили.
2: Обійми – це
0: ось це також духовна частина наша. І це неотємлюма частина кохання. Ці обійми, вони дуже важливі. І якщо ми допускаємо, даємо людині можливість відчути себе і дати якусь, знаєте, спокій подарувати, то ми обіймаємо. Як маленька дитина, як твоя сестра чи брат.
1: Захист, підтримку,
0: батьки,
1: напевно,
0: твої.
1: Так, багато чого.
0: Як ти, підійшовши до батьків, ти обіймаєш тата чи маму, ти показуєш і віддаєш частичку себе. Ось що важливо.
1: Чекаєш захисту обійми, і сам віддаєш цей захист.
0: Обійми – це важлива річ. І в коханні, і в житті, в родині, в усьому.
1: Знаєте, дуже позитивна історія, справжня історія кохання. Я дуже багато в цій студії чула різних історій. І так останнім часом багато суму в нашій країні, багато, знаєте, того, що змушує нас не посміхатися, сумувати. Але ж ваша історія все одно надихає. Я дивлюся в ваші очі, розумію, що, а ще раз підтверджую, що кохання є, існує. Варто вірити, варто йти до цього, сподіватися і відправляти правильні думки у Всесвіт.
2: Так, так. Да?
1: І тоді ти зустрінеш ту людину, яка буде саме твоєю. І ти будеш сприймати її такою, як вона є. Вітаю вас ще раз із початком вашого чи продовженням вашого кохання.
2: Так, нашої історії.
1: Я не знаю. Ми обов'язково, в нас є невеличкий сюрпризик для вас. Я після ефіру вам це все презентую від нашої компанії. Це дуже символічно.
0: Цікаво.
1: Все ж таки малесенький такий, це вам?
2: Дякуємо вам.
0: Дякуємо.
2: Дуже приємно.
1: Так, і ще так, щоб вам було
2: підсолодити трохи.
1: Солодко, ну? Так.
0: Дякую. Дякую вам.
1: Не знаю, я б зараз гірко кричала, мабуть, так, якщо б це було весілля, але напевно, да, це ви зробите вже без нас, без усього цього загалу. Будьте щасливими, нехай все вам вдається.
2: Дякуємо. Вдячні.
1: Кохайте один одного, підтримуйте.
2: Ми дуже раді і щасливі поділитися.
1: І діліться так, і всім цим. Нам
2: ми хочемо,
1: зараз дуже
2: щоб люди
1: не
2: боялися висловлювати свої почуття, якщо вони не будуть взаємні.
1: Так. Ну, і не чекайте кращих часів.
0: Так,
1: життя
0: так.
1: Воно одне, воно так. Йде зараз. Не треба брати паузу, не треба так. Чекати, що ми одружимося там після війни. Ні, робіть це зараз. І далі живіть це життя просто зараз, тому що це важливо.
0: Дуже важливо.
1: Микола і Аня Власенко були сьогодні в нашій студії. Військовослужбовець і вже дружина військового. Дякую вам. Дякую, будьте щасливими.
0: Дякую вам.
1: Побачимося.
3: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
4: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
3: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
4: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
3: На Першому міському радіо.
5: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я Тетяна Косенко. Грудне вигодовування – це не лише про харчування немовляти. Сучасна наука розглядає грудне молоко як складну живу систему, що допомагає формуванню імунітету, мікробіому та здоров'я дитини. Водночас успішне грудне вигодовування залежить не лише тільки від мами. Важливі підтримка родини, доступ до фахової допомоги, умови в медичних закладах і ставлення суспільства. Напередодні Всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування поговоримо про нові наукові відкриття, поширені міфи, вплив стресу та виклики, з якими сьогодні стикаються українські мами. Коли варто звернутися по допомогу лікаря, як підтримати годуючу маму і чому підтримати жінку означає подбати не лише про дитину, а й про здорове майбутнє усієї країни. Про все це сьогодні поговоримо з нашою експерткою. Я рада вітати в студії Олександру Чмурадко-Юрченко, сімейну лікарку клініки сімейної медицини «Прімамед» і інструкторку навчального центру САР. Вітаю вас, пані Олександра. Отже, грудне вигодовування – це природній процес, завжди, який викликає чомусь в суспільстві контррізні думки, так? І давайте поговоримо, по-перше, про те, що, от як я вже згадала, що останні дослідження дедалі частіше говорять про те, що грудне молоко – це не просто їжа, це, як прям цитую, жива біологічна система. Що нового наука відкрила про склад грудного молока за останні роки, чого, може, ті, хто не годують або в родині немає годуючої мами, не знають?
2: Насправді це вже багато цих постулатів, вони відкриті давно, просто зараз про це більше досліджують, більше говорять, і ми стали, власне, про це більше говорити, як медична спільнота в Україні активно розвивається вже протягом 20 років рух за підтримку грудного вигодовування. Це громадська організація «Молочні ріки», яка займалася цим ще до того, як це стало мейнстрімом, і організована Українська академія медицини грудного вигодовування, яка робить науку просто тут і зараз, і це дуже круто. І насправді, дійсно, грудне молоко – це не просто про те, що дитина має поїсти і все. Це про складний механізм взаємодії з мамою, задоволення потреб наших найменших. Це не тільки про те, щоб наситити, да, і все, і відстати. Діти, по-перше, звертаються до грудей, коли їм треба заспокоєння, коли їм треба контакт. Коли дитина хворіє, грудне молоко стає отим самим захистом для неї. Та й не тільки, коли дитина хворіє, але коли дитина хворіє чи мама хворіє, це взагалі якась магічна річ відбувається, відкрита таке поняття, як зворотній ток. Тобто груди підлаштовуються під те, що відбувається з дитиною, і в режимі реального часу змінюється склад молока. Це просто неймовірно. І те, що кажуть, що грудне молоко – це дійсно жива речовина, це так і є, але у мене особисто таке враження, що це таке природою подароване нам диво, яке, ну, може насправді дуже багато, і чимало досліджень дійсно переваг грудного молока. І нам часто кажуть противники, що типу ми шеймимо людей, які не годують грудьми, які притримуються штучного вигодовування, що коли там кажемо, що от діти, які на грудному вигодовуванні, є вже навіть дослідження про зв'язок там з інтелектом, от ви кажете, що наші діти, які не їдять груди, вони тупі і все таке. Це дуже гіперболізується, гіпертрофується, але насправді досліджень не не тільки того, що грудне молоко – це їжа, дуже багато і преференцій також дуже багато.
1: З обох боків, так, є певні перебільшення, є люди, ну ви сказали, що обрушаються ті, хто не годує, на деякі зауваження, так само і навпаки, бувають люди, які починають до годуючих матерів якісь там зауваження робити, чи щось таке, не підтримувати, не якось, не знаю, популяризувати це, а вони навпаки починають шеймити, що ви годуєте отут посеред парку, йдіть там кудись, сховайтеся. Ну, тобто, це, як, знаєте, стидоба якась, що ти так тут сіла посеред парку дитину годувати.
2: Це стала така ментально-культурна історія насправді, і вона тягнеться не один рік, і не 10, і не 20. Це тягнеться, я думаю, що отак от те, що маємо зараз в сучасному форматі, приблизно десь початку 20-го сторіччя, коли почався агресивний маркетинг замінників грудного молока. Угу. І до середини 20-го сторіччя ми дійшли взагалі до того, що суміш, да, замінник грудного молока, формула, вона позиціонувалась як абсолютно адекватна заміна, тобто не треба заморочуватись, годувати, от те саме, тільки для твоєї зручності. І цей маркетинг насправді настільки просяк от наше все розуміння, і навіть зараз, коли ми, наприклад, будемо, ну, більшість людей, коли пише допис в Інстаграмі, там, допустимо, сходила до подружки, якої народилась дитина, який смайлик поставиться? Пляшка. В першу чергу завжди, якщо навіть на тому ж айфоні писати там щось грудне вигодовування, це в пошуку смайликів, також пляшка.
1: Так?
2: Пляшка вилазить завжди, тому що ця пляшка у нас зв'язок, що дитина равно пляшка, равно дурник, пастушка, соска. Угу. Ну, тобто це таке щось дитяче, да? А груди паралельно із тим дуже сексуалізувалося. І тому виникло от таке от якось у нас прийняття, дуже це насправді дуже отруює нашу спільноту. І це також впливає на те, наскільки якби поширено грудне вигодовування, скільки жінки прагнуть годувати грудьми. І навіть от такий от простий момент, як ви кажете, що в парку там хтось косо дивиться. Я, на жаль, бачу таких жінок, які нехтують цим грудним вигодовуванням.
1: В угоду суспільства, так?
2: Так, в угоду суспільства. Хоча це абсолютно ненормально. І, наприклад, якщо ми в парку побачимо чоловіка, який буде стояти їсти хот-дог, ну, хіба у нас це викличе якусь реакцію? Тут так само дитина їсть свою їжу. В чому проблема? Але от тому, що так багато факторів сплелося, на жаль, маємо, що маємо. Але ми
1: знаєте, одним з символів, до речі, цього року, всього, що триває у липні, для мене стала світлина дівчини з Дерибасівської, де йшла одна з акцій протесту, і ця дівчина, вона годувала дитину, вона тримала цю картинку, цей символ українського спротиву, так, і це була така, її потім зробили ще й чорно-білою ту світлину. Вона настільки потужна, от така вона сучасна українська жінка. Вона має свою думку, вона має сили її відстоювати, вона прийшла заявити про свою думку зі своєю дитиною. І дитина потребувала в той момент підтримки, і вона надає і їй, там, може, там їй було нервово в цій такій, в цьому натовпі, там спекотно, але вона, і оця світлина, вона просто, знаєте, як от є ті, що увійшли в історію. Для мене от саме стала символом цьогорічного літа. Пані Олександра, кажуть про мікробіом грудного молока. Так, ми от почали говорити про користі. Uh-huh. Чи справді от під час годування мама передає дитині корисні оці бактерії, які можуть впливати? І, в принципі, ми ж зараз говоримо про те, що мікробіом кишківника взагалі стає, як, знаєте, такою цеглиною спираються і про який в нас настрій, і чи виникає в нас зайва вага, і чи виникає в нас там, не знаю, якісь пухлини. Все це спирається на функціонування мікробіому кишківника. А тут ми говоримо про маленьку дитинку, в якій в неї він тільки формується, і чи передається він за допомогою грудного молока, чи може впливати на імунітет і здоров'я в майбутньому?
2: Так, це дуже має серйозний вплив, тому що дійсно дитина, коли народжується, кишечнику нікого не живе, там пусто. І от саме в наших руках, в першу чергу, як медичних працівників, так і батьків, що і хто там поселиться. По-перше, грудне вигодовування – це дійсно дуже важливий, дуже серйозний інструмент заселення цього кишечника. І не тільки за рахунок бактеріальної флори, а й за рахунок речовин, які будуть годувати цю флору. Тобто їй для того, щоб вона там розвивалася, зростала ця правильна, ця гарна флора, їй треба також щось їсти. По-друге, це дитина заселюється також бактеріями зі шкіри матері, з навколишнього середовища, і грудне вигодовування також і на це впливає, тому що чому ми кажемо про цю золоту годину, першу годину після народження, чому так важливо прикласти саме до грудей? Тому що кожен пологовий, навіть суперсучасний, навіть класний, він все одно містить, по-перше, в собі цю внутрішню лікарняну флору. І наша задача, щоб першочергово туди потрапила цю дитину, те, що там має бути, і зменшити, відповідно, ризик заселення цієї флори, яка нам не потрібна. Так само ми про це кажемо і що стосується догрудного годування, тобто коли дитині ще до того, як запропонували груди, дають пляшку чи іншими якимись методами, але дають суміш. Так? Це також впливає, ну, якби, не хочу казати негативно, тому що не хочу шеймити, знову ж таки, тих, хто змушено.
1: Бувають такі випадки, коли так змушено складається.
2: Коли змушено, так складаються обставини, і ти нічого не можеш з цим вдіяти. Але першочергово маємо прагнути, звісно, щоб вся ця партія, завжди люблю казати, що налагодження грудного годування – це така партія, яка розігрується по нотах, щоб от все, коли ми робимо ідеально, воно все збирається в один ланцюжок і далі все по накатані їде.
1: Тобто молоко матерне, воно не стерильне. Раніше казали, що воно стерильне. Була така думка дуже давно в лікарів. Але зараз концепція повністю змінилася. Так? А чи з нею змінюються рекомендації лікарів?
2: Ну, рекомендації, ви маєте на увазі те, що раніше там любила сіяти молоко і когось там шукати. Насправді, вже доволі давно, я не пам'ятаю, якого року попередній був протокол, що стосується, наприклад, маститів, да, запальних захворювань. Але ну, от, нинішній протокол, який був оновлений відносно нещодавно, в мене, вибачте, погана пам'ять на дати, я просто, в мене все плутається в голові, не буду брехати. Буду казати на нього останній. Академії, цей господи, Академія Breastfeeding Medicine, там кажеться про те, що посіви молока виконуються тільки у рідкісних випадках, коли є рецидивні якісь історії. І ми не шукаємо якихось бактерій, тому що насправді це не має такого впливу, і в контексті тих же запальних захворювань абсолютно інші впливи ми застосовуємо. І, до речі, коли в жінки мастит, ми не припиняємо годувати, і це також абсолютно нормально. І що ще стосується бактерій, також часто сіють молоко, тому що дитина якось не так какає, щось у неї є бактеріоз. Такого діагнозу немає ніде у світі. Це не існуючий діагноз, як вегетососудинна дистонія, дисбактеріоз. Це все-таки от наслідки якогось минулого. Це, звісно, дуже зручно, тому що ніхто не знає, який має бути той мікробіом достеменно, тому що його ще досі не розшифрували наповну. І тривають дослідження, і це не дослідження в лабораторії біля дому, це гігантські наукові центри працюють, там ці дослідження коштують мільйони доларів. І ніхто не знає, хто там реально має жити, в якій кількості, тому що це настільки все індивідуальна
1: історія. Ви ще сказали,
2: історія.
1: Весь час змінюється
2: і
1: молоко,
2: змінюється,
1: так, щоб воно не константа, однакове.
2: Стали, так. І звісно, що коли ти не знаєш, як воно має бути, то простору для того, щоб безкінечно це лікувати, дуже багато. І насправді я якось писала допис, і в мене така от аналогія, я зараз її часто привожу пацієнтам. Уявіть, ви приїхали до Києва, да, йшли по вулиці і заглянули у віконечко якоїсь п'ятиповерхівки. І там на першому поверсі сидять представники китайського народу після роботи п'ють пиво. І ви так для себе робите висновок. В Києві живуть китайці і всі п'ють пиво. І далі на основі того, що ви знаєте, що в Києві живуть китайці, ви кажете, ні, ну в Києві мають жити українці. І ви в Київ привозите 10 українців, наприклад, з Вінниці. І вони там живуть. Чи зміниться щось в межах Києва? Ні. Чи живуть в Києві дійсно тільки китайці? Ні. Чи п'ють всі китайці пиво, тим більше в Києві? Ні. От приблизно така от виходить ситуація з впливом на мікробіом за допомогою пробіотиків, тим більше у дітей.
1: Ну, отже, розуміємо, це дуже зручно. Так, ми весь час, коли говоримо в різних студіях з лікарями доказової медицини, ми весь час чуємо, що причепилося з старих часів. От знаєте, чому щось хороше не причепилося? Чому весь час чіпляється щось таке, з чим доводиться потім десятиріччями боротися, спростовувати, якось шукати, як ви кажете, за тисячі доларів якісь докази, що це воно не так працює. Насправді така магічна система, щось якесь міф так причепиться надовго і поширюється, і кінця і краю нема.
2: Це особливості нашого суспільного когнітивного сприйняття, так якось воно, ну, на жаль, працює, тому що ми всі люди, і так у нас працює мозок. Погане ми завжди першочергово висвітлюємо, навіть там відгук лікаря він написати. Вийдеш задоволений, скажеш, клас, мені все сподобалось. Тільки щось не так. Ти ж першим ділом підеш там на якихось гугл-картах чи якогось додатку писати негативний відгук, тому що негативом хочеться тобі ділитися. І так само, якщо опублікуєш, наприклад, допис там, була в парку, бачила щось хороше, клас. Ну, вона не витримує такого поширення. Була в парку, бачила, як собаки нечемно поводились, наклали кучку. О, це буде всі лайки, вже будуть рівно. Тобто це я дуже утрую, але насправді так воно є, так воно якось працює у нас в мозку.
1: Ну, хочеться, звісно, щоб трошки по-інакше ми запрацювали, тому що всі хочемо. Зараз, в принципі, ми ж всі, знаєте, таке мислення критичне намагаємося розвивати, особливо в дітей, які зростають. Вже є таке прям і з медіа пов'язані уроки в школах, щоб розуміти, як сприймати інформацію навколо. Я сподіваюся, що і такої саме медичної інформації, інформації щодо нашого здоров'я, це торкнеться. Пані Олександра, на початку повномасштабного вторгнення робила ефіри, і ми говорили про те, що звісно, війна прийшла на нашу землю, і це стрес, це для багатьох стало таким випробуванням. І підкреслювали ваші колеги, що на той момент грудне вигодовування для тих матусь, хто вже годував діточок, це взагалі було спасіння. Тому що, по-перше, це їжа для дитини, яка завжди із собою. Якщо тобі евакуюватися, ти біженець, ти в поїзді, ти в маршрутці, ти в автівці, ти на кордоні в черзі стоїш, тобі не треба оці баночки, водичка, щось варити, розігрівати чи щось там робити. Є завжди із собою, завжди це мама може там якісь гігієнічні процедури завжди швидко там всі зробити. Тобто, що це рятувало, і це було заспокійливим для діточок, як ви підкреслили. Але от з вашої практики, зараз вже скільки років пройшло, чи якось вплинуло це, по-перше, вся ця війна на те, щоб жінки обирали в той чи інший бік грудне вигодовування, чи відмовляються від нього, як сталося, більше, менше, чи так і залишилося. І наскільки оцей весь стрес впливає взагалі, отже кажуть, що стрес може зникнути молоко, чи правда це?
2: Ну, дивіться, що стосується грудного вигодовування, то це дійсно стратегія порятунку і стратегія виживання. Починаючи від дійсно таких от страшних ситуацій, як окупація, та ж Маріуполь, той же Буча. У мене були пацієнти, які казали, що дійсно грудне вигодовування – це була просто рятівна історія. Тому що навіть якщо у мами не буде доступу до їжі, організм певний час може ще підтримувати сталий оцей склад молока. І це дійсно рятує дитину. Природою так, власне, і задумано, тому що десь там мільйони років тому, десь в печері сьогодні міг бути мамонт, а потім два дні ми нічого не їмо, а дитина має рости, вона залежна
1: так
2: від старших людей. Тому і зараз грудне вигодовування так само, навіть якщо ми живемо не в окупації, слава Богу, а живемо в таких умовах, які у нас є зараз, це також про виживання. Тому що блекаути, відсутність світла, оці атаки по продуктових складах, тобто все може зникнути в будь-який момент. Не може, може не бути світла елементарно, щоб зігріти воду, може не бути у всьому місті, тобто ти, ну, хіба що на якомусь вогнищі зможеш зігріти. Угу. Може не бути елементарно, де помитися, тобто можуть бути погані санітарні умови. Це також фактор небезпеки, діти більш до цього чутливі, до цих злісних бактерій, які викликають хвороби. І так само, що стосується складів, ну от в один момент, в один день перестануть приїжджати автівки, які привозять нам все в магазини. І в магазинах не буде, наприклад, цього
1: суміші,
2: і що робити? Тобто, звісно, у вас є стратегії, що робити в таких випадках, але це все, знову ж таки, про виживання, яке може мати за собою наслідки. При цьому груди завжди мають плюс-мінус сталий склад, змінний під потреби дитини. Завжди з собою, завжди тепле, завжди чисте, можна годувати у будь-яких умовах.
1: Угу.
2: Будь ласка, тому я завжди кажу, що ну навіть якщо ви зараз вважаєте, що у вас багато грошей, ви зможете собі дозволити найдорожчу суміш, хоч там завались, але все одно планувати навіть такі от страшні негативні речі, на жаль, в наш час потрібно. Тому грудне виготовлення завжди в пріоритеті залишається.
1: Як стрес впливає на матусю?
2: Стрес, від стресу молоко не зникає, воно не перегорає, але стрес блокує окситоцин, це гормон, який допомагає молоку вивільнятися з грудей, тобто витікати вільно. І коли жінка знаходиться у стресі, то може статися такий момент, що наче молока нема. І дитина при цьому може бути більш нервова, тому що діти також відчувають стрес материнський. Вони,
1: вони дзеркалять, так.
2: Є таке поняття, як дзеркальні нейрони. І часто, коли діти, от там кажуть, він не спить, він не такий, він якийсь нервовий, він весь час хниче, і дивишся, переводиш погляд на батьків, а ви ж самі
1: сипаються.
2: Самі, так. Тобто тут як замкнутий круг, одне інше викликає стрес, то ви один у одного викликаєте той от стрес та паніку і тривогу, і тому все не складається. Це також дуже важливий момент. Але якщо діють фактори стресу, ми маємо з ними боротися. Іноді я розумію, що це буває складно, але маленькими кроками і продовжувати прикладати, навіть якщо вам здається, що там нічого нема, що все пропало, все погано. Що може, як можна боротися зі стресом? Починаючи від найбанальніших дихальних практик, без якихось там заморочок, без там медитації, без нічого, просто вповільнений вдих, вповільнений видих, бажано животом, можна собі щось візуалізувати, тобто, щоб відволіктись від цієї реальності. Це, здається, дуже часто, знову ж таки, пацієнти ображаються, кажуть, що мені якусь фігню пропонуєте дихати, але це дійсно доказова стратегія боротьби зі стресом. Якісь приємні маленькі речі, які будуть викликати викид цього окситоцину, та навіть гладити ту ж дитину з любов'ю, це буде викликати викид окситоцину. Погладити кішечку, погладити собаку, яка з вами живе, включити собі якусь дурну романтичну комедію, яка буде давати ці позитивні емоції. Тобто наша задача якимось чином викликати себе задоволення. Навіть якщо це буде шоколадка, та з'їжте цю шоколадку, хай у вас цей окситоцин викинеться. І не припиняти прикладати і пам'ятати, що нічого нікуди не зникло, не перегоріло.
1: Усіх всіх чаїв лактаційних напиватися не треба.
2: Абсолютно.
1: Так?
2: Звичайний чай, звичайна тепла вода вам за смаком в межах, якби, знову ж таки, здорового харчування і здорового споживання цукру, це важливо уточнювати, так, то так само ефективно і ніякі лактаційні чаї не потрібні. Це здебільшого, по-перше, маркетинг, По-друге, часто, на жаль, стикаємося із таким, що в складі знаходяться речовини, які, ну, рослинні речовини, які можуть мати навпаки негативний вплив на лактацію.
1: Бачите.
2: Тому таке.
1: Мені дуже подобалося, не знаю, чи зараз працюють в Одесі школи батьківства, до війни чи до ковіду були зустрічі, ми навіть робили на першому міському в консиліумі у нас таку рубрику, запрошували від неонатолога і поступово дивилися на різні періоди розвитку і на різні там фокуси уваги, приділяли різним станам немовляти. І ми говорили про це, що навчання взагалі бути батьком, матір'ю, воно починається ще до того, як дитина з'явилася в родині, вона не тільки з планування вагітності, взагалі, от, мабуть, з того починається, як бути відповідальним, так, в майбутньому. Але коли вже в родині є от очікування дитини, були ці курси, і там, і говорилося і про грудне вигодовування, і про проблеми, і про прикладання. Чи зараз є такі в Одесі, чи працюють, чи з-за війни все це ускладнилося?
2: Працюють. Я знаю, що при пологових працюють. У нас, до речі, будуть на нашому святі представники обласного пологового, і у них прямо дуже розвинена ця школа, дуже класно. Я знаю, як з професійного боку, так і з боку, скажімо так, родичів, тому що в мене нещодавно кума народила, і вона якраз була дуже натхнена саме цими навчаннями, то воно дійсно класно працює. І ну, зараз, насправді, в наш час, може, буду трошки груба в цьому, але не заморочитись за 9 місяців вагітності і не дізнатися ніяку інформацію, навіть не треба нікуди йти. В інтернеті багато зараз класних лікарів проводять свої курси, і онлайн, і вебінари, і PDF-ки, і які хочеш. І це, насправді, дуже важливо. Інформованість править цим світом. Коли ви, і, до речі, підвищує самоефективність грудного вигодовування, це прям доведений наукою факт з різних боків. І навіть нашу Українську академію медицини грудного вигодовування вони проводили дослідження. Причому дізнаватись треба не тільки про грудне вигодовування, треба дізнатися від самих азів, що це за людина у вас буде на руках. Часто батькам здається, що дитина – це маленький дорослий, тільки от що маленький. Абсолютно ні, я завжди просто, в мене захват, наскільки вони космонавти, наскільки вони такі дивні, класні істоти, але у них все абсолютно не так, як у дорослих, і ніякої логіки в цьому нема. Також дуже важливим є розібратися щодо догляду дитини, щодо фізіологічних норм, що норма, що не норма, коли дійсно потрібна паніка, коли не потрібна, коли потрібно втручання, коли не потрібно, щоб, знову ж таки, ми не робили з дитини пацієнта вже з перших днів її народження, тому що часто у нас, на жаль, досі навіть лікарі лікують абсолютно фізіологічні транзиторні стани. Таке є. Тому ми маємо обов'язково готуватися, навчатися, читати, спиратися на доказову інформацію, а не тільки у сусідки питати, як у тебе було, а розкажи мені.
1: І в нас є консультанти, до речі, з грудного вигодовування, так, які проконсультують у разі проблеми, у разі якихось складнощів.
2: Більше того, я, ну, наприклад, я знаю багатьох моїх колег, я, у мене також є послуга окремо до пологового консультація. Коли ми зустрічаємося і ну, у мене закладено годину, але насправді зазвичай це півтори, навіть дві години іноді. Ми обговорюємо все, що може бути важливо на першочергових етапах. Тобто там, де мене не буде, де я не зможу приїхати бігом там за 10 хвилин в пологову залу, на що треба звернути увагу, що важливо. Якісь основні пози для прикладання. Тобто такий план дій на першочергові моменти. І також, якщо цієї підготовки не було, і щось іде не так, і в пологовому не відчуваєте достатньо підтримки, чи хочеться іншу думку, це також нормально покликати консультанта прямо вже до пологового, до себе, поки ви там лежите, щоб не втрачати час. Знову таки, повторюсь, тут важливо це розігрування цієї партії по нотах від самого старту, щоб воно далі їхало по своїм рейкам.
1: Пані Олександр, на вашу думку, що найбільше от зараз з чинників відштовхує відштовхує молодих, особливо матерів, від грудного вигодовування? Що може заважати? Не знаю, там бажання бути затребуваною на роботі і неможливість вийти на роботу. Чи це, може, не знаю, для когось це відсутність красивої нижньої білизни, тому що там житомирський трикотаж не дуже, знаєте, спонукає до купівлі. Може, ну, я просто, знаєте, так перелічую. Чи може це, от як ми згадали, не схвала певна суспільства, чи якийсь там, не знаю, табуїзація ця, коли жінка не може, прям от де дитина потребує, її погодувати. Думаю, ну добре, тоді буде пляшечка, як ви згадували вже. Що найбільш от в українському суспільстві, на чому можна закцентувати увагу?
2: Це насправді таке дуже глобальне питання. Що зупиняє? По-перше, дійсно просоченість суспільства оцими всіми міфами. І навіть я не пам'ятаю, чи ВОЗ, чи ЮНІСЕФ зазначають десь в одному з документів. Я бачила таку фразу, що більшість випадків припинення грудного вигодовування – це не фізіологія, а відсутність підтримки. Угу. І от все впирається у цю відсутність підтримки, в тому числі інформаційної, в тому числі і з боку медичних працівників та супутніх спеціалістів сфери, які дотичні до матері та до дитини. Те, що ви згадали, от жінок, які працюють, так, це часто стає причиною, що я навіть не буду пробувати, тому що я знаю, що мені вже за 2 тижні після пологів треба йти працювати. Окей, таке може бути. Хоча тут також все можна організувати абсолютно легко і просто трошки треба підійти з розумом і знову ж таки розіграти цю партію ідеально.
1: Тут можна згадати банк грудного молока. Дійсно, ми говоримо зараз про відключення світла.
2: Так.
1: Там, коли холодильник не може бути доступним, але все ж таки, принаймні в стабільний період, це завжди працює. Так, це треба навчитися робити.
2: Навчитися
1: і правильно спланувати. Так.
2: І так само можна навіть спланувати безпосередньо годування з грудей, якщо є підтримка, найняти няню, запросити родичів, які будуть підтримувати. Тобто це все абсолютно реально до організації, як то кажуть, було б бажання та була б підтримка саме. Також оці психологічні моменти, що моє тіло не буде належати мені, воно дуже впливає насправді. Я зараз якраз проводжу дослідження з цього питання, тому що в закордонних джерелах є часткове дослідження щодо впливу самооб'єктивізації тіла жінкою, самою себе, щодо сприйняття цього тіла. Оце відчуття, що я більше не належу собі, що мої груди стали не такі, що я вже виглядає не так. Воно також впливає, і в тому числі за рахунок того, що підвищує рівень стресу. От. Цікаво мені дослідити, що в наших українських реаліях, з огляду на те, на ті обставини, в яких ми живемо, які докладаються також до цього всього. Але це все абсолютно, знову ж таки, опирається в інформацію і не боятися ділитися оцими страхами, обговорювати, тому що частіше за все воно не так страшно, як здається, і грудне вигодовування, окрім всіх його преференцій, воно реально насправді найзручніше, ніж ті самі пляшки. Я маю 2 абсолютно паралельно різних досвіда. Старша в мене була на штучному вигодовуванні, менші на грудному до 2 років. І при тому, що я працювала, при тому, що у мене свій бізнес, я дуже активна, я усюди їжу, і все одно нам це вдалося, тому що ми це організували. І я згадую, як зі старшою кудись ідеш гуляти, ти чітко знаєш, скільки у тебе води в термосі, де поповнити запаси, якщо буде треба, якщо там розлієш чи ще щось станеться. Ти чітко знаєш, скільки у тебе відсипано у цих баночках запасу суміші, наскільки часу у тебе є можливість ходити, а якщо захоче додаткову порцію, а коли нам треба повернутися додому, і оце ти все одно тримаєш в голові і тягнеш зі собою рюкзак, сумку там, щоб все це було і було підготовлено. Пляшка, знову ж таки, де я її помию, чи зможу я її помити. І оце ти постійно на якійсь такій тривозі, на якійсь готовності. І якщо щось сталося і пішло не за планом, наприклад, поїхали якісь документи робити і застрягли, таке буває, то це вже прямо проблема. Коли ти на грудному, то набагато в цьому плані простіше. Ну, як, звісно, якщо у тебе немає цього упередження, що я можу годувати тільки вдома, а раптом на мене хтось подивиться. Береш ту дитину і все можна підлаштувати, і до всього можна пристосуватися, і абсолютно ніяких проблем нема.
1: Ну, упередження людей, звісно, це повинно, ну, з часом та інформаційні кампанії їх змінювати, але хочеться, знаєте, нашим жінкам виказати таку повагу і підтримку, тому що от ми говоримо, таке віртуальне, жінка хоче працювати. А от зараз в Україні йде повномасштабна війна, і є жінка, яка заміняє чоловіка на певній посаді. Вона повинна працювати, там державу вона підтримує, чи вона там, чи вона сама працює і заробляє ці гроші. Іноді буває тут не вибір в бік кар'єри, а просто так життя стає. Так, це виживання. Так. Потім, коли ми говоримо про... От я, до речі, дивлюся певні, знаєте, там серіали і фільми з інших там країн, європейських, американських. Іноді бачиш, що в офісах організуються такі дитячі кімнати. Це підтримка з боку роботодавця, щоб жінка раніше прийшла на роботу, але от є дитина, до якої вона може піти і погодувати її в той період, коли це потрібно. Тобто є компроміс, так, між роботою і материнством. І в нашій державі повинно, з урахуванням того, як ми вже живемо, і не перший рік, мені здається, що всі зараз сфери підлаштовуються і виходять на оці воєнні рейки, як то кажуть, і ця сфера теж повинна якось вже підлаштовуватися, якщо ми хочемо. Ми кажемо жінкам, народжуйте дітей, бо українців повинно бути багато, а створити для них отакий контекст комфорту, поки що в бік цього я не бачу нічого, окрім, ну, коли вони самі так це роблять.
2: Одиничні компанії, які дійсно організовуються, зазвичай закордонні компанії, які мають тут представництво. Але це також дуже важливо, щоб мати можливість організовувати свою роботу в контексті потреб дитини також. І дійсно, жінок, які забезпечують сім'ї самі, коли, які залишилися, на жаль, самі.
1: Або соло-материнство обрали.
2: Так, соло-материнство також нерідкісна історія. Чоловіків зараз, насправді, все менше і менше. І тому наші роботодавці мають крокувати разом із часом, але, на жаль, поки ще цього не стається. Проте у нас плюс, що у нас є декретна відпустка, власне, яка триває за якимись там чутками 3 роки, ніколи такого не бачила, насправді я ні
1: жодного разу не сиділа. Там теж мінімальний соцпакет іде, і до того ж, знаєте, тут ще одна тема для ще одного інтерв'ю, знаєте, повертатися після 3 років перерви на роботу, як складно, так, бути відповідною сучасному інформаційному суспільстві, де все весь час міняється. По-друге, наскільки комфортна матері, якщо це буде дистанційна робота, чи зручно це. І по-третє, наскільки буде відсепаровуватися з часом дитина, коли вона таким чином до 3 років провела отак от пліч-о-пліч з мамою, чи не найкраще було б раніше війти в суспільство, там десь дитячий садочок, чи почати спілкування з кимось більшим, там, дорослими, іншими людьми. Так? Це вже окремо тема, і тут теж дослідження весь час говорять про різне. Ми заговорили про підтримку від суспільства, і одна з найпотужніших акцій буде в Одесі. Ми з вами зустрічаємося напередодні саме початку тижня підтримки грудного вигодовування, і я знаю, що ви є активною організаторкою, ідейною натхненницею певного свята, яке буде. Розкажіть нам, що це буде для наших українок, для матусь.
2: Кожного року з 1 по 7 серпня проводиться Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Тобто це міжнародна ініціатива і такі представництва майже у всіх країнах світу відбуваються. І громадська організація «Молочні ріки», вона проводить такі свята вже давно. І до недавнього часу це було лише в Києві. Але от минулого року ми вперше провели свята і в регіонах паралельно. Відповідно, я організовувала в Одесі, мої чудові коліжанки в інших містах по всій Україні. І це вийшло насправді дуже чудово. Українська академія медицини грудного вигодовування, вони також організовують свята на підтримку тижня. Тому що ми всі робимо одну справу, ми всі лупаємо одну і ту же скалу. І я вважаю, що в цьому питанні підтримки та інформації ніколи не буває забагато. І я хочу, щоб було одразу розуміння, що свято підтримки грудного вигодовування – це не про те, що ми будемо, як нас завжди там в соцмережах, звинувачують, що ми пропагандуємо агресивно грудне вигодовування і шеймимо тих, хто цього не робить. Насправді ні, і наше свято одеське називається Milky Chill, цього року вже Milky Chill 2.0 відповідно, і хочеться, от, щоб цей chill для всіх було зрозуміло, що це саме таке розслаблене свято, але з важливою інформацією. Цього року ми об'єднуємо, минулого року ми розділяли на два дні, цього року ми об'єднуємо і медичну спільноту, і батьківську спільноту в одному залі. Тому що я не можу сказати, що ми будемо говорити про якісь суперскладні речі, тобто якісь там супернаукові доповіді робити. У нас все спирається, звісно, на доказову медицину, на сучасні рекомендації. І я дуже тішуся, що я змогла зібрати навколо себе другий рік поспіль найкрутіших, найкласніших спікерів, які палають цим всім. Угу. І це свято підтримки саме про те, що каже всесвітня організація оця, яка організовує тиждень цей всесвітній, що це свято підтримки не тільки якби грудного вигодовування, і воно не тільки про грудне вигодовання, а про все, що його супроводжує. І так само у нас представлені відповідно лекції не тільки там, що про грудне вигодовування, про дітей, про післяпологовий період, про перебіг пологів. Це дуже важливо, щоб всі розуміли, як воно зараз по сучасних нормах відбувається. Про харчування, як жінок, так і дітей.
1: Оце ж теж міф, я перепрошую, що перебиваю. Це ж завжди виникає, що жінка, чому теж є упередження проти грудного вигодовування. Це теж такий сталий міф з вчорашнього дня, що жінка, яка годує, вона повинна їсти тільки там, я не знаю, там варений хек, гречка.
2: Гречка, філе, печиво Марія.
1: Так, все. Печиво Марія
2: і чай зі сгущенкою.
1: Чай зі сгущенкою, так. Але коли там жінка сучасна думає, що вона і так на тлі війни відмовилася від усіх привілей там, а хоче суші поїсти, а їй не можна за цим міфом. Вона думає, та ні, я краще хоч якісь залишу собі переваги щасливого життя, а от буде пляшечка для дитини. А тобто ми заговорили в різних ефірах, що тут взагалі не так все працює, жінка може займатися спортом, їсти ще вона, що вона хоче, але при певному спостереженні там за дитиною і собою. Тобто все це буде розповідатися на цих зустрічах.

0: батьківство, яке можна зробити трошки безпечнішим та щасливим. Майстер-клас дитячого масажу. Також, я думаю, що це дуже круто. Ну, і трохи розваг для дітей, для дорослих.
1: Подарунки. Можна взяти з собою діточок?
0: Абсолютно. Ми
1: там буде якийсь куточок.
0: Friendly, child friendly, pet friendly, ми all inclusive friendly. Да. Абсолютно буде організована дитяча зона, відповідно. Буде для дітей майстер-клас від Одрексу щодо влаштування тіла людини, а після лекційної частини у нас планується анімація від дитячого розважального центру «Країна мрій».
1: Хочу підкреслити, що все це ми обговорюємо, запрошуємо всіх, і це все безоплатно. Також в рамках соціальної реклами це говоримо, тому що це дійсно безкоштовне свято для матусь, для дідочок і ще й з подарунками. І ще раз, пані Олександро, коли, де і в який період часу?
0: 1 серпня о 10:00 медичний дім Одрекс, те, що на Розкидайлівській, головний, на 6-му поверсі, це називається Medical Hub Одрекс. Там всі локації будуть на цьому 6-му поверсі зосереджені. Анімація буде у дворі, власне, на свіжому повітрі після 3-ї години.
1: Є всі анонси всіх лекцій майстер-класів у вас на сторінках, мабуть, так, медичного дому, так, можна побачити. Так. Але долучатися можна в будь-який момент, не обов'язково зранку до вечора там
0: бути. Абсолютно. Попередня реєстрація потрібна тільки на майстер-класи, тому що там, все ж таки, більш
1: це контакт. Людина з людиною, так.
0: І там треба розуміти, яке буде навантаження на того, хто викладає майстер-клас. На лекції абсолютно ніяких проблем нема. І на лекції можна з дитиною, з візочком, можна вагітним, можна татом всім. Тому що, як не дивно, мені періодично от за цей час, що ми анонсуємо, пишуть чоловіки – чи можу я прийти з дружиною, тому що вона мені каже, що це жіноче свято, і мені там буде, незручно.
1: Пані Олександра, скажіть, що мені можна.
0: І я кажу абсолютно, чоловікам, батьки, я дуже тішуся, коли батьки відвідують, чоловіки, відвідують такі свята, і тому ми відкриті для всіх. І навіть якщо ви ще не плануєте дітей, але якісь там думки у вас тільки заворушились, це також буде корисно, актуально, щоб бути в курсі.
1: Або якщо у вас вже є дитина, ви хочете давно цей процес спілкування з немовлятою був у вас, то оновити знання, це, знаєте, це як, мені здається, це як водії, які отримали там 40 років тому права, вони кажуть, я все знаю, я все знаю, я 100 років за кермом. Оце так само, якщо дитина вже була давно, і ви знали певні протоколи, і за ними там годували, лікували і таке інше, краще прийти і оновити свою базу знань, для того, щоб насправді дуже багато, кожен рік щось змінюється. І про батьків, ви сказали про чоловіків, ви сказали, що матері потрібен окситоцин, так?
0: Так.
1: Ми не згадали про те, що наскільки важлива підтримка родини, про те, що це теж міф, що коли народжується дитина, вона в першу чергу материна, і що вона, тому що вона є і годувальницею дитини, і дитині з нею більш комфортніше, і спокійніше, і ментально, і все таке інше, чомусь перекладають все, і мати хоче там піти кудись, підстригтися, або навіть з подружкою випити там чашку чаю, так, відпочити, тому що кожному з нас потрібен відпочинок. В цей час родина іноді думає, що вона починає себе корити, що вона погана мати, що вона хоче кинути ту дитину і піти від неї на декілька годин, і оце родина повинна підтримати її в цей момент. Розуміємо, що складно, знову згадаємо, що війна, не всі родини мають можливість бути разом, але при всьому тому це дуже потужно. Дитина в родині, вона не для мами, вона для всіх.
0: Так.
1: І це ми повинні пам'ятати. Дякую, пані Олександро. Я впевнена, що буде багато бажаючих, бо часто бачу, що свята, звісно, проходять різні дитячі, в тому числі, або якісь інформаційні, в день, коли це присвячене певній проблемі чи певному стану. І часто буває, що це будній день. І не всі встигають. У вас це у вихідний, ще раз повторюся, 1 серпня в медичному домі Одрекс багато цікавого. слідкуйте за анонсами і долучайтеся. Дякую вам і впевнена, що наші батьки знайдуть багато цікавого, в тому числі з діточками, і це дійсно для здоров'я нації, для майбутнього, для того, щоб наші діти, наші українці були сильними.

0: були здоровими, були мами обізнаними. Це все класно, для того все ми і робимо. Нагадаю, Олександра Шворадко-Юрченка, сімейна лікарка клініки сімейної медицини «Прімамед», інструкторка навчального центру САР, була із нами у студії. Друзі, обов'язково долучайтеся. Нагадаю ще раз, що грудне вигодовування – це шлях, який у кожної мами і кожної родини, звісно, складається по-своєму, але найважливіше на цьому шляху – це не ідеальні цифри чи відповідність чужим очікуванням, а безпека, здоров'я дитини, добробут мами і своєчасна професійна підтримка, яку наші лікарі, як ви почули, готові надавати на цьому святі абсолютно безкоштовно, щоб ви задали всі питання і почули про всі інновації в сфері грудного вигодовування. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
1: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України. Соціальна

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магі. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у підвіз.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.